0: Góða nótt, strákar mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus. Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
2: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
3: Góða nótt, strákar mínir.
4: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.
5: 80s. Bylgjan.

0: Class 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta Verið velkomin Bílasmiðurinn, Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
0: Optical Studio, Pop-up, Hæðasmára 4 Loka dagar, enn meiri afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
1: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians, tryggir þína framtíð.
2: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
3: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
4: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: 80s. Bylgjan.

0: teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
6: Notalegum haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Alrafmagnaður Hongqi EHS7 lúxusjeppi. Komdu og reynsluvaktu. BL Sæfarhauða.
8: A24 kynir. Prime Time.
9: Who are you?
10: I'm Chris Hansen.
8: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
9: What's gonna happen to you?
10: What do you think should happen to you?
8: Prime Time. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
11: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
12: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
13: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
14: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
15: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
17: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
18: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
19: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
2: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
7: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lyngtrija Vírnet.
6: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
1: 80s. Bylgjan.

0: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svepp og heilsa.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
3: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
5: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
7: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
8: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
9: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
10: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
13: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
14: Logoflex, þak,

0: rúðuþurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali á rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgja með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veiti þér skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546 7500.
3: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
4: Ný haustlína er komin í barnadeild Líndesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Líndesign Smáratorgi.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
6: Salling, salling, salling.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
9: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Hislan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
11: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
12: Þarftu meira pláss fyrir ferðalagið? Farangursbox og þverbogar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
13: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
14: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
15: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
17: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
20: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
21: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
22: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
23: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
24: 80s. Bylgjan. Bylgjan. Jennifer.

0: settu alískinku í nestið og eigðu góðan dag.
1: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svar mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
3: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
6: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
11: Nú eru 5 dagar til jóla. Eða 5 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern Faxafinni 10, modern.is.
12: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
13: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
14: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
15: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
16: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
17: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
18: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
19: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420-1212.
2: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
16: Þú ert að hlusta á 80s.
7: Bylgjuna.
16: 80s.

0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Þér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
10: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Notalegum haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
13: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
14: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Refrestaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
17: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
18: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
19: 80s, Bylgjan.

0: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri. Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Sushi Social. Juicy sushi, funheitar steikur, hristir kokteilar og sjóð heit stemning. Bókaðu borð á sushisocial.is.
5: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu draumasófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
8: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
9: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
12: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Körfubílaleiga. Glersín.
14: Sjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
15: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
16: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki skeifunni 17.
17: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
18: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Gerðu nestið aðeins betra með alískinku.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt. Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Full eldaður kjúklingur frá Ali gerir kvöldmatinn fljótlegan, hollan og góðan.
5: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
6: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
7: Þetta verður eitthvað.
8: Pennin húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Pennin húsgögn Askalind 2A.
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
12: Þú ert að hlusta á

0: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
4: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Rennurhreinsun. Glersýn.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World class.
10: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
11: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Fyrirtækjakvöld, afmæli eða vinahittingur. Sushi Social er rétti staðurinn. Skoðaðu ljúffenga hópseðla á social.is. Stemningin er á Sushi Social.
1: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
2: Fyrir bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Eiríkur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Hádegistilboð alla virka daga. Rif restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. K.K.I.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Nóatalegum haustögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Skaftryksuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
4: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Hvað ef stærsta leyndamálið er það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: 80s. Bilgjallin.

0: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Góða nótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: A24 kynir, Primetime.
8: Who are you?
9: I'm Chris Hansen.
7: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
8: What's gonna happen to you?
9: What do you think should happen to you?
7: Primetime, sýnd í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsson.
10: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
11: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
12: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
13: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
14: Þú ert að hlusta á

0: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
1: Gamla bíó og Dún og Fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
2: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
3: Það er fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
4: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
5: Optical Studio, pop-up, hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
9: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
10: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: 80s. Bylgjan.

0: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
1: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
2: Podnóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
3: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Eitt bíl, eitt þvottur, fjórar og hálf mínúta. Það gerist varla betra. Glans, heitasti bílaþvotturinn í bænum. Við erum á Ólís.
5: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Optical Studio Pop-up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: KVH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is.
10: Hjólbarðaskipti, gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
11: Þú ert að hlusta á 80s bylgjuna.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnasölunni. Allt fyrir þakið.
2: Eiríkur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
3: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Álegg er persónulegt mál. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
11: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
14: 80s. Bylgjan.

0: Nú eru buxnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Laxdal Skipholti.
1: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
2: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Notalegum haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Próteinríkt snarl á ferðinni? Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
6: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða. Bara fara.
7: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
8: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
9: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
10: Jólaseríur.is, jólaseríur.is, jólaseríur.is.
11: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ
15: Þú ert að hlusta á 80s Bylgjuna 80s

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: A24 kynir, Primetime.
6: Who are you?
7: I'm Chris Hansen.
5: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
6: What's gonna happen to you?
7: What do you think should happen to you?
5: Primetime, sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson.
8: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
9: Eitt brauð, ótal möguleikar. Hvert þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti, betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
12: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Hádegistilboð alla virka daga frá 11:30 til 2, aðeins 2.990 krónur. Riff Restaurant.
14: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
15: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
1: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Komin tíma að hitta hópinn. Sushi Social er frábær staður fyrir hópa. Gæða sushi, funheitar steikur og sjóð heit stemning. Kíktu á sushisocial.is.
5: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
6: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.

0: inni.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Vantar þig leigubíl? A-stöðin. 420 1212. Alltaf á vaktinni. Rennuhreinsun. Glersýn.
3: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
7: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
8: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Haustlaukarnir komnir. Gæðalaukar og lofvörðum litríkt vor. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Þú ert að hlusta á 80s.
12: Bylgjuna.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is
2: Nú eru 5 dagar til jóla eða 5 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum Modern Faxafinni 10 Modern.is
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
6: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
7: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
0: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og Örninn.is
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
9: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Þú fær krónóil, gæðaolíur og glussa í verslunum bílanausts og á bílanaust.is
11: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
12: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
13: Þú ert að hlusta á

0: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Nú að tala um haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Optical Studio Pop-up Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Riff Restaurant búið að opna aftur í firðinum, í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: 80s. Bylgjan.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjóði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
4: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
5: Góður nætusvefn lykillinn að góðum degi. Nú marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
3: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
4: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Komdu vinnufélögunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
7: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ
8: 80s.

0: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Biko. Gerum þetta saman.
2: Surf and Turf, vinsalasta rúllan á Sushi Social. Humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúlluð af sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
3: Þér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrýðu þér afmælismiða á pix.is.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
7: 80s, Bilgjarn.

0: Churros er mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag. Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
1: Það gríðarlega dýrmætt að vera í félagi sem að hjálpar manni að vera skrefa undan.
2: KVH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
3: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
4: Þetta verður eitthvað.
5: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
7: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
8: 80s.

0: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
2: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: Endaðu kvöldrúndin á glans. 30% næturafsláttur af stökum þvotti frá 11 á kvöldin til 7 á morgnana. Glans, við erum á Ólís.
4: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
5: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
6: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: 80s. Bilgjan.

Þú ert að hlusta á 80s Bylgjuna.

0: framúrskarandi fyrirtæki er vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
1: Erikur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
2: A24 kynir, Primetime.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
3: What's gonna happen to you?
4: What do you think should happen to you?
2: Primetime, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
5: Góða nótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færir þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
7: Haustútsala í Vítt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vítt Kópavogi og Akureyri. Vítt.is.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
10: 80s. Bylgjan.

0: Byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
2: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Áttu von á gestum. Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
7: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Míningarðurinn.
8: 80s. Bylgjan.

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Notalegum haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
3: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
6: Nú ætlum vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar eitthvað að leggja í þessum hérna?
5: Ekki missa af heimsókn.
7: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn, bara leiðilegt að klósettið er hans minn.
5: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
8: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
12: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
13: 80s, Bylgjan.

0: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bónus, með þér í liði.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Reglubundin sparnaður. Fría fæslur. Sérregna sparnaður. Hagstæðar lán.
4: Áskriftir í sjóðum.
3: Betri vextir.
4: Öll fjármálin á einum stað.
3: Það er fjárhagsleg heilsa.
5: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
6: Ný og stærri heimilstækjadeild opnar 5. Fyrsta október. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
12: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
13: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
14: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
15: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður. 80s.

0: Optical Studio, Pop-up, Hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
1: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Nú að tala um haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Framundan bíða haustlægðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
5: Maður er að syngja þá, hann kemur þetta.
4: Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
10: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
11: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
12: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.

0: Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
1: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
3: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: KVH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ
9: Gerðu meira fyrir minna. Skráði í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
10: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
11: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
12: 80s.

0: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.
1: Optical Studio Pop-up Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
4: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
5: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
7: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri. Sérfræðingar í rafgeymum.
9: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420-1212.
10: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
11: Rennurhreinsun. Glersýn.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: 80s. Bilgjarn.

0: hann dofna marakóska teppið sem arkitektinn valdi í móttökuna. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
1: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Og nú tegjum við. 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teygt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teygja raðgreiðslum.
6: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
7: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
9: 80s.

0: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Almattari sýstó málningin frá Sikkens. Val innanhúshönnuða og arkitekta. Sérefni. Veldu betri málningu.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Nú eru 5 dagar til jóla eða 5 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern Faxafinni 10 modern.is.
4: Sushi Social. Juicy sushi, funheitar steikur, hristir kóktelar og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á sushisocial.is.
5: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt

0: afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: 80s. Bylgjan.

0: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
2: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu Asana buxurnar frá Nine Pine hjá Lind Design Smáratorgi.
3: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
4: Penninn Húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn Húsgögn.
5: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
6: Halló, halló, Halloween, partybúðin Skeifunni.
7: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Happy Hour alla daga frá 2 til 6. Riff Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
11: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
12: Góða nótt, stráka mínir.
13: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
14: Vantar þið sterka og rakaþólna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
15: Erikur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
16: Gaspumpur á Loko Hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
17: Sparró Miklubraut, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
18: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemja á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
19: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
8: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: 80s. Bylgjan.

0: Veggfóður í hæstu gæðum, þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is.
1: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
2: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Ert þú búin að virkja FIB-afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB-félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas Repair, Karglas Replace.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Halló, halló, Halloween, partybúðin Skeifunni.
12: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
13: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi.

0: í tvö.
1: Sushi Social. Djúsi sushi, funheitar steikur, hristir kóktelar og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á sushisocial.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: 80s. Bylgjan.

0: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Ninepine hjá Lindesign Smáratorgi.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
4: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðvum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
7: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
8: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
9: Vinsælasta sýning síðasta leikár snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
10: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
11: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
13: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
15: Churros er mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
16: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
17: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða.
3: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Icelandair.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
5: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
6: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
9: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Frumsýnd 1. oktober í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
10: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
11: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
12: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
13: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Bókhaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókhald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
14: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
15: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
16: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Væntanlegi bíó 1. oktober.
17: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
18: 80s. Bilgjarn.

0: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
1: A24 kynir, Primetime.
2: Who are you?
3: I'm Chris Hansen.
1: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
2: What's gonna happen to you?
3: What do you think should happen to you?
1: Primetime, sýnd í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsson.
0: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðaðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Hundra prósent nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
9: Nú eru 5 dagar til jóla eða 5 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern Faxafinni 10 modern.is.
10: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa? Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

0: saman. Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
1: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
2: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
3: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
4: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
5: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
6: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
7: Þú ert að hlusta á 80s.
8: Bylgjuna.

0: of Monsters and Men 17. október í Kaplakrika Eitt kvöld Öll lögin sem við þekkjum Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun Tryggðu þér miða núna á tix.is
1: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
2: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is
3: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsilegt Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó
5: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð frábær matur og góð þjónusta Eiríksdóttir.is
6: Vöndum það sem lengi á að standa Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is
7: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
8: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðu kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orka.
11: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
12: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið dag frá 12 til 6.
13: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
14: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
15: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
16: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
17: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
18: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
19: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
4: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
11: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
2: Þarf að gera við bílinn? Við eigum varahlutina í bílanaust og á bílanaust.is.
3: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
4: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
5: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
7: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjarg.is.
10: Prótínríkt snarl á ferðinni? Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja.
12: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vídd flísaverslun. Vídd, Kópavogi og Akureyri. Vídd.is.
13: Fyrirtækjakvöld, afmæli eða vinahittingur? Sushi Social er rétti staðurinn. Skoðaðu ljúffenga hópseðla á social.is. Stemningin er á Sushi Social.
14: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgja með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
15: Grikkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökunar? Partybúðin Skeifunni.
16: Optical Studio Pop-up Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
17: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
18: Nú allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
3: Notalegum haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Nye á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
7: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420-1212.
8: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Vissir þú að 2000
10: Ha?
9: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
12: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
14: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
15: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Haustútsala í Vídd flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vídd.is.
18: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
19: Þú ert að hlusta á 80s.
3: Bylgjuna.
19: 80s.

0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you.

0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stóramæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl. Lofaðum ógleymanlega kvöldstund. Frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miði x.is.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða tandoori? Með fulleldum kjúklingi frá Ali einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
4: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
6: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
7: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Hvíta listaverkið sem sílamáfurinn skildi eftir á stóra klukkanum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
10: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
13: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
14: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
15: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
16: 80s. Bylgjan.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Austborgarinn er lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlas Næ á Komo. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
2: Potmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
3: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
4: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
6: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu er þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
7: Ný hauslína er komin í barnadeild Líndesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Líndesign Smáratorgi.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
9: Nýjó stærri heimilstækjadeild opnar 5. daginn 1. oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
10: Markvelunaður í Karó barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
12: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
13: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
15: Þú ert að hlusta á 80s.
16: Bylgjuna
15: 80s.

0: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
1: Nú eru buxnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna, Laxdal Skipholti.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: A24 kynir Primetime.
5: Who are you?
6: I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
5: What's gonna happen to you?
6: What do you think should happen to you?
4: Primetime. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
7: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
8: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Vefverslun Kemi er opinn allan sólarhringinn. Kemi.is
10: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, já, þótt hann kunna tala. Nei, ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem meira fyrir dramatíku eða komitífi? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkin.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
13: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
14: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
15: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
16: Körfubílaleiga. Glersýn.
17: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
18: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
19: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
20: 80s. Bilgjan.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Lyfju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Lyfju.
3: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
4: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
5: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
6: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Pennin Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Pennin Húsgögn, Askalind 2A.
8: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
9: Álegg persónulegt mál. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
10: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
1: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
8: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
9: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: 80s, Bilgjan.

0: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fseb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, víðið er ferðalag.
1: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Verity, nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
4: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin, Pennin húsgagn Askalind 2A.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Selleri safi, safi sem lætið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
6: Hreinnbíll er betri bíll. Turtlevax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bílgjum.

0: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
1: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
4: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
5: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
6: Fyrir boðið í afmæli. Uppselt á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
9: Logoflex, ljósa skilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
10: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum, skrúb.is.
11: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Refrestaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
15: Þú ert að hlusta á 80s.
16: Bylgjuna.
15: 80s.

0: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
2: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
4: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: 80s, Bylgjan.